Sedumeru bugula simba mkwano kwa angamu nabali ya chegegwa Amali ya ntusu uwemi ya angamu namba buzi zako nyo Mumbali kuruza sedumeru bugula simba mnamba agaro kufa kwa ufe Wanendiba inyuka mkwano kwa angatufa ya migration Tuvayo muhydration Argentina inaba yasize gerenge Naba mbade mjus jayo bamfamfe Ndiwe kumi omu kudamu kutojira wa matu munde simba Ziri makumi abiru mukaga dajika zisa kundiba emu Argentina Gazira wanafa manjibuwa ngaba Switzerland Piraguza mugani cross Tagliafico Nataka pass makati wageza kwa kuyamko Aba timi wanafa manjibuwa ngaba Argentina Uno musambiru sando Martinez na kwa Cristiano Romero Umeni ya ino piragu masajia geza kwa kuvimba vimba wasu wana armorina Mini na kwa pass na japa vunye wa gulinye mko again Bogwe duza wa timi wanafa wa Susan Na timi na kono katuna yuwa muna obongo Unene Granjaka, Nagle Krandoye Wasweksa Argentina mpira gusi za kwa kaskwa

Edakika zitambula makumi abiri musanvu wano. 0 timu ya Switzerland nga emoba nafa Argentina. Ule musamide nsakire nakuma pasi na jawa musamide Calvary. Avene nateka pasi masakado kono ya Gwanjaka. Nagwa musamba iti wa Ramo Faura. Faura na mfuga pasi na jawa musamide wa iti wa Jibreso. Saide vita krosi ina bajibro kinze mkabati meguanga na nafa bali abamanyi buanga. Mbele wetu wetambula kundiba makumi abiri muna meza kaita kundiba zero wanafa wa Switzerland ya Argentina kujukiza mkwano kwa champion bet sivira champion bet mbele kuomele bulunch nyonyi mtara Voliyo musamba liwa nsima mwitano digo dipo Watimi ya manafa Argentina liwa nsi Gwanjaka mwisi zake kilita Ate Gwanjaka bagambo tima Tebate ma Tatema nevate ma Zero timi ya manafa maswezi ya ngemu Argentina Dachika wakumi ya vili munana Rodigo dipo Agamba waliwa mpano tima kanakasa jangaka tima Jine ndibe nyoka bagujo kubuja Amba timu ya Swiss ni mkwanu kwa angaluza Den Sakaria Yune ino mpira hivika na Julian Alvarez Pira gube nsebu gansu wabiri kwa kasku kwa timu wanafa wa Swiss Mu Swiss ni nga zile wanafa wa Mu Argentina nga zile wanafa wa Switzerland Gube na tumbu desa dumudu wakura sima

Emiliano Martinez ya inompe ya gwa mafa batimi ya gwangari Argentina. Na kwa pasi na jamasa kado kono ya riyando ya Parades. Na suka pasi wa sekso kono nyari ya maso prema gojo kubuja. Lefa bina gamba tambla mumu yine ndiba. Batimi ya wanafa bali abamanyo duanga aba Suzan. Na glonda manuela kajina kwa pasi na jakono ya msemi Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez une ya inompe ya gwa saja vimba. Ricardo Rodriguez na kwa neguja makati bageza koku ya. Aba timi ya Susan zima kumi ya sata edo chika zisa kundiba bano nye gol aba timi ya Susan jino ndiba netembla ndoe na kona mkone gubadila aba timi ya Argentina Donja Kanago msambindoe bila kumutumpira wabula gugeza mgeza wabili wakasiko kwa timu ya Argentina wakasiko kwa timu ya Gwangari Argentina Rodrigo Dipo ayombo mutono tono omusambi Rodrigo Dipo bagu jokone bagu ba haba simi ya Susan baba na omusambi Brimboro pira gwera bide mbege mboro basa ni bagu edisa kakati makati wali ya batimi ya manafamasu Argentina na glenda ukabada mziku Rastagliafico na teka paso wa glenda again bagu edisa Niklas Tagliafico beba ina umopira batimi ya manafamanyi duanga wa Argentina bakeza koku ya mko na mbega wali ya Emiliano Martinez na guaguluki umusamba iti warisano Martinez na guaguluki umusamba Christian Romero Emiliano ina upira guaba nageza koku ya mko na guediza wagulwe chema fumba batimi ya Argentina buras ya manafamali Argentina una ramase pira na kuchesa badamulisi na manyidu yanga msajia ukuro

Dakika zitambula batumereka nye mkoma na mpira gumu limeteka mkatimba Den Sakaria. Abade msambi Bridon na di Emboro. Vobre ndibe mune meina Argentina bageza koji ya lifra inacha gamba. Vefabi inacha gamba mkwano wanga auliriza. Zitambule dakika zise kundiba kujukiza banda faba bingo masavu onyiga star bid tano tano star muendem ashno nyigo ke nufuna chance ya kuwa wanguli ya simbi kumkwano kwa wanguli za simba mbele bwetu metembula Cristiano Romero ya ganda simula mpire vyane mwale vya Argentina virengede

0: Bahia Argentina bajitwali ya wuna ita ukua cross hii na ugeena kufama wakantu wabra mpira kugezi ugezi mkona Omusambi na Huel Molina Matasi za timu ya manafa wa Argentina bade bagala kubaso nseke goal Wabula na Huel Molina zenye ya kwatiko de Madrid Ompira bagumulete bekona Pira bagulete kona batimu ya guangalia Susan Omusambi na mafara Yalete kona Rieda Naleta Rieda kona Lirino Tewali akuba Pira bagujo kona bagueduza batimu ya guangalia manafa wa Susan Nagwenda kwa Omusambi Rieda Rieda ya ina mpira kwa manai na guaita mkwengwa Rerumie Ngwara Erumia yege na kuwa fiki kia wanafama Susan Julian Alvarez Akabado Musambrieda Namule kanga fumbi ya miaji fiki kia wanafama li ama Susan Zero team ya Susan ya muba nafama Argentina Zero Susan ya muba nafama Argentina Zero kwe mumu kwa ano guange Makumi asetu mutande chikezi sekundiba kujukiza wanafama bingo masavu Onyiga star biri muendemu biri tano tano star muendemu asho ligoke Uja kujiba kyo mkwanu wange kumi biri zoka kumabero mane Wabula bo injide dro e kuwa kusente Ina fake kia manafo wali yaba manye duanga Anjantino mpira kujo kwa msa meditu wa Martinez Emiliano Meguja bagulose oke gena batime kwa ngalibe manafo wali yaba manye duanga Masuzan Beba ino mpira Na baba kapasa magwa msa mbu manu la kanji Okunu nya goalkeeper Kobel Kobel na pano kujo kwa sezo kwa mleza Maitu wa msa jamu kuru bwana Bwana Akanji Makatu wano Nafuka buru nje nyo Bageza kukuhia Ngwale rumie Argentini Kabara urukabara siru akono Argentina akabara urukabara siru akono Mkwano kwa angauliriza Omusambi aitiba rieda Fabina rieda Bambi ngwale na kakudongo Fiki kikwa mkwano kwa angatungu Desimba wana baia Nateka ukarikadro degwezi ya ino mpira Gwamane una fumba Negleke le kapitano Grand Jaka Jaka na papasi ni jampa vinyo bageza kwa kuya mko Ama timi mana fama nyidu anga bali Aba Swizan Nante kumpira uwaswe kisangu wano Baba na cross ino Cross ino ni yunu mulezi Anu mulezi aiti bali yedo mpira kwa kubia kubade matanka Ani mkwano kwa anga uliriza Mwite Fabian Rieda zenye na kutimi Augsburg Walimu kwa angalia mana fama abu Jirman Unazenya mpira namba satu musatu Aweza emiaka makumi ya birimu ena Guro inaye mkwano gwange Mjuzi kwa timi Gwanga Elia Switzerland Katrabe Argentina batanso pira kwa kutani kwa kusika ya bantu kufaye mu defense Nanglando na kwa mwina Bide kumutu ndiba nege na bugan soberi ya kaska Ndiba ya kaska ya timi ya manafe Aba Argentina Munange baina kakudu kwa kusika ya manawe Hiba liwa gambole Badechi Obadechi Zita mbule da chika makumi asa tumomu samvezi sekundiba Niwel Molina Nakas kompira mango nyibageza kwa kuye mkwa kuye mase karibano nyamese Pena takufuye Julian Alvarez na magulunda ukaba timi kwa ngaribana fama Susan Wasili karifani na panegu jamani la kanji Akanyi na tesa Ricardo Rodriguez ya ino mpira Ricardo Rodriguez makatiwa na masa prana Nateka pasa mbuka kundu nyamunisuri ya manjidu angabani la kanji Akanji ya ino mpira na panegu jaskwa pas makatiwa na baia Atimeo na fama Argentina Bega mba tuwangu yirize Susan tumusura Wabla Susan agamba musada Zizine dochi kangaza ila timi manafama Argentina mpira kuzina gula unandoye Mabula andoye msajwa watabada muamfu njira gumuise wisi kumutwe Mnebu abu ukatai za gusa nga gugenza bugenzuwele Ndiba egenza bugenzuwele ya kasuka ya timi ya guangaleba manafama Argentina Gumkwanu guangaleza Morina Morina ya gendo kasuka mpira guangaleza waswa kisayu Morina Morina Morina na kasuka ndiba ino pamfunyo maso na geza koku iya Ufa wina gamba Morina Referee agambia Molina uzanyote ya mafaya mpira baka semangu nyo Nibagwe dizaba timi ya guangareba na mfaba Swiss and baga mba tambula kamese tambula Jine ndibe nyoka na gujo kwa msameti wa Kobe Nateka pasma kazi wakono nye ni Corvado Vena kwa gujo kwa nye mlezule manjidu yunga msajam kurura mfaura Nateka pasma unji nyo Waswa tse walibagiza kwa kuhia mkomu kwa wana kwa nguliza Bata ambuze nsonga wano Ama timi ya wana mfaba Swiss and Beba yine ndiba Nekangaza gwanja kanapo pasi leja umusimu deni Sakaria Bama nabagiza kwa kuya mkodeni Sakaria Baka mba tambuza nateka gulisa wali bageza kwa kufumba watimi wanafama nyidua ngaba nowe neguja mwafu nyamubanga bageza kwa kuia watimi wanafama nyidua ngaba Suzan bama nende bayi ingine ntewe watimi ya Suzan ni yino ya geza kwa kuhiri bia akasajia na yonu Yesu de omusambi uwa nafe aba Argentina Yesu de ni cross agriafiko
1: munga boma nyimu nange vana valiwo ah
0: dakika ziri makumi asatu mwendezi sekundiba emutimi ya Argentina nga ziri wanafa basuliza nkusadumiru ugura Simba tutambuza ndiba ya chikopo chansio na nangeba sajia fumusuna juvi ya sinjina mwuru senyiga ni etu gendira utimuti ya tuja kugusembira baba na bayi ya batimi ya Argentina mpura bago joko timi ya guangare suliza nago jamu banga ndiba genzi bagenzi obiri ya kasuka ya timi ya guangare wanafa basuliza kwa nukwango chengo uriotia Uchengo gambo chende bila okera Mugame mubuzi za kwenye bali kuuliza Simba Yine ndibe tembro bali semu mfinyo mubango Banu ya brido na diambolo ba muskambu delifu vina gaba fikik Lisandro Martinez Afinye kad ya chenfu mkwano wanga uliriza Omusambi Lisandro Martinez Finye kad ya chenfu wadaza nyebi ya mwogo wano mkwano wanga tumbo de Simba Fikiki wajansi mangunya batimi ya kwangaliba na mfama Suzan Bagiza koku ya ziko nye daichi kama kumi anamu emo Argentina baita uke msinda mpira gugu na guze Na magutuwa na mkua wano Kipa vude mpira na kwa tuwa msambi kobe Ube kika zita mbuleza chumbe chso kama kumi anamu emo Ezaka itakundiba mpira guza masaka neba gulanda kwa badara na mafara Meteka pasu wa sewa Ricardo Rodriguez Rodriguez ya nena kwa Ganjaka Ganjaka nafuma mpira guza Rodriguez Rodriguez na ezaka indiba makati ya nabageza kwa kuyamko Ama timi ya guangu ya Spain Beba ino mpira Bagamba tambuza kamesa tambuza Tambuza Na gulanda kwa makati kakati bageza kwa kurumba Ona musambi ino ye Neta da pasu ino Na kufuna buruji nyoso oba mkabade Omusambi Bruce Oba mukabadde ngwala lifu inagaba fikiki Fikiki wanafe abamanyi Mukabadde Akabadde mko wano omuzanyi owe mpira oguta wera Buite Riando Tos Riando Parades Fikiki wanafe wali abamanyi duangaba Argentina

Dakika zita mbulo Musambi Bredo na Diambola afunye kadi ya chenvu mkwano kwanga uliriza. Musambi Bredo na Diambola afunye kadi ya chenvu vanyumulo kamara Musambi ya Neo Parades. Namule kanga fumbi ya miyaji mkwano kwanga tumbu de Simba. Zero timi ya wanafama Swiss and game. Wanafama nyuduangaba.

ana mwetano batunge damu nya wasika debirizo kwa kuzika dachika 15 mkwanu kwa katumbu de Simba edakika 15 zoka

wali ugoba kabadenga tu msambi jibruso akabada msambi tagriafika mulisa fundi ya miaji edakika ngazera mkwanuga kusebe mire ugora simba basaji ya fumu suna jibi ya mzinda luga radio mwere mina watumbe da bache kumida kusebe mire ugora simba mkwana chanyo nyo nyini dara mbera bwetu betembro njika stabili tantan ustamu ndemu ashton njigoke bingo masafo wangule nkubi birizo siliwa kwa kumbabayro mane katu neto mpila liyo mesi ya ina nanguza kembe wageza kwa kunonya mkabati mego wangalibu na mfaba Cameroon baino mpila na pane guja wakati wetu wageza kwa kuyia nanguza kembe wageza kakati Christian Romero Christian Romero zizi nebechi kanga zaira makumi ya satu mutane second satu nambirida Dr. Dewansi nebageza kwa kuyam kompira magwediza ama timi ya Susan anyata ba umu zaabo banangi dakika zitambula wali wo musambu wa Argentina ali wa same sendani ondoe na uwa Morina na kanula masula gas ala isina mukubako ndibe nyoko ali fumpira guimiriza wali wo goba gas maso pira ngatema kuona muko baina goba konye mkoma na mkwanu kwa ngatumbu de simba Katrin de Trebe Makarista goal scorer wali nyomano akada tambula dalia avimba vimba

Sedume nebogora Simba mkwano kwa angabuliriza nkwaniriza ko kwaniriza ko nyomu ndiba yakasa meme obusajja basuza negwa ngaliba na faba Argentina ziri makumi ana mutane dachike zakaita kundiba tukome second after wali kusaga buli mwaze kumaliriza munne mchitundu chinondoza siwaja kubera bi atemu nkubire atenja mugeza ko atenkole ente Sedume nebogora Simba kwa tule Omusambire mbore ya musambi ya kafuna kadi ya kamu zanyo guno vinyo kuranga atemi ya muko Azanye ebye jengero Bago joko wa timi ya wanafwa masuza Musambire kado dugwezi ya goja guanjaka Pasi ino neja masakari bago ya disabire mbore dona Nateka pasu wa deni Zakaria Mama nono baru umbi ya batani kide uo Wanga buwabu bakuanga anga timu eno kujino nyame gol Wasu ya kisawe neba iya Mama demulis aiti wa msajia mkuru Nendeva nakutuko wa msambi jibriso na pane guje mbega Makatema mafaura ya ino mpira gwa masajia Fawu muna changa kapira ya grisa Nateka wa Denis Zakaria Mama na unabai ya matumia guangari ya Switzerland Mbubo ino mpile masa kati ya Switzerland Nateka pasa wa mabigo wa chafumba Nekarvede Ya ino mpile gama neune Nekarvede Nateka pasa gane wa msebeti wa Denis Zakaria Na gwe karama ufaura Ya ino mpile nagumansa Na guja makati ya unabageza kwa kuhia Na kuteka kwa mnunche nyo Rieda Mbama mpile wano Rieda Mbama goalkeeper Emilio Martinez Mpile vudeo na kwa tabunche nyo Matnes endiba avude na juku ataburunje nyo nyini dada mkwano wanga uliriza Sedume na mgoro Simba zichari gore mo Argentina angazire wana fama Aba Switzerland Jine ndiba etambra baino mpira wali wenga tenyoka Aba leziba Switzerland baka baroru kabara na yidi fari echa kadi taku atako Ebyadana taku atako kadi taba waa Nyebuliwe numboro ya kulia wako mkwemudeka kusagirira Ya duse zambo musi mbura kadi Bandai Ziku sango ziku mira Zasanza waise mkubo ya Argentina Ziri makumi anamunane Dechke zisa kundiwe mwa Argentina Gaziro wana faba Sultan Sedume na mbogora Simba kwa turufiki Kiyeno kakati wama Abana wa Sultan Bebare tompira mtobo wali onaulira Naba wa musamra mafaula Na umuleza itiwa Fabiano Yeda Kati ndetare Pira gugune bagulu kedani Baresa gugune Baresa gugunao, wane na gubi ya negolo kipa mpira vudena kwa taburu njinyo. Emiliano Martinezo mpira kutaburu njinyo na kutoni kama ngunyo wa sweksa walibageza kwa kuhia. Na kwa maina na kutoko Alex Makarisa. Pas neje mago kwa ninyari Sandro Martinez. Na kutesa kwa kwa hali umusemi ni Krosta Griafiko. Tagliafiko na kupane guche mwafinyo. Bama na maruma Julian Alvarez. Jaina, Julian Alvarez mpira kwa nagu sude. Numagwe dizabada Eze Fernandez. Jaina golo kipa itiba nabo. Nube nakwa pasle jampo vinyo mbanga buna mpira gugensa bugensa wa eri kwa kashka Nube gensa bugensa wa eri ya kashka ya timu ya guanga leba na fama Argentina Bagwangu Isa na gwende msema iti wa Morena Nakwa pasle jema goko ninyo mnusulia na idoga Christian Romero Na teka Arsandro Martinez maona baine ndiba Haba timu ya wana fama Argentina Barumba Arsandro Martinez ya ino pira nakwa negucha Wasweksa bageza kwa kuhia Agwebisa Nicolas Tagliafico Na teka oriendo ya Parades Na teka paswa glera kuna nya Chris Romero Wemeno kachacha boy Na kwane guja Bagwede mnusule majidu yunga Marina Ni Juan Marina Na kwa paslenja Bagwede Chris Romero Wemeno ya ino pira na kwane guja Masekatu wa riendo Parades Parades Parades Ya ino mpira unarumbaka kate Riendo Parades Na gwari ya maese Andre Chochotene Baba na waingira Baba na waingira Wempira gugenzo bugenzo wele Na Juan Marina azenye na wansu wa Diego Simeone Kutimia Atletico de Madrid Bia mpira na guita wisi mmaja golo gugenza bugenza wele mkwa nguanga uliriza Zero timi ya wanafaba Argentina Aba Switzerland nge muu timi ya guanga ya Argentina Kujukiza wanafaba champion bet Champion bet baktusa ko enteka teka mkwa nguanga uliriza Una Brede Mbora ya Buda ya Bata kubiese nawe Brede na ndia Mbora sawa ina Bakuwa Banangi Offside Kana Collins Kandoye Ereka bakuwanga chance Werika baduka remedua Na gambi Robert Vargas Kuwanga kansi ngino kuma wantu wa wu Ziri Egore Argentina ziri wanafaba Sultan Brede Donald Mbora Mpira guwama ne abade ya gusu zemunga kumye Mbriwe mbora bada ya shuze yunga kumye mkwa nunga angawuze mze nyo wa Susan Hegena kwa fiki kema nafaba manyidu yunga ba Argentina Vwabula mungereza alinza alitama yuga
Mungereza ali kulutinda Linza leta mayuga Bamba mwagweri mwara Unaulira Sedimu nebogula simba kweturia mpira gutambula Bagule semu wafunye bageza kwa kuhia Vatimi ya manafa basusa na mpira bago joko nebogwe deza Argentina Huna liya na maesandre chechote na mpira gwa nagu sude Nebogwe deza Dems Zakaria ina mpira nateka pasu wa samu samu jibliso Jibliso una kulukute misinde Nagam sa segena la pasi bere mboro Nakpana guja jibriso Makata guanisha kompira bagusuda wa batimia na fuma Susan Ananda lunde na kukutewa kanga

kete mbona yomuto bakuba mutwe chito mere mutwe bandange muchimaki nsepani mifo piragogo na gojo sewa na bageza kwa kuya mkomu kwa nabanga uliza simba katunde taragogo na muafunya mwane kona bakto mbele gogo na bageza berigena kwa nabiyo kikia manafaba sursan Enzo Fernandez yetumendo mpila na gogo na bageza mwane Musambi Enzo Fernandez atumendo ndiba ne itabu isiko kiviri mpaka wabwere zitambula 17 zisekta 10 mugwange dungeri ya feria Uganda hino ndibe tambula bagisa kwa kuya mkona gulige mko Emiliano Martinez apane guja muwafo bagubide makati ya matimi ya guangareba na mfama Argentina na ganda uko kakati wanakuri ya kachachari wabada goalkeeper Emiliano Martinez pira fudena kwa tabulu chinyo besa sila ngabwe na gambi Argentina etimi ya wana faba aba Switzerland besa sila Kusadi menebogora simba wanendibe nyuka Emilia Martinez ya nyopila kade na gom kwa nogu angawuliza sima nchalinda difari wano pina nakupane gufa mwafunyo kuja mubanga bageza kwa kuya waguru waitza waliba chafumba Argentina pina naguba na wano arena nete kompila masakari bageza kwa kufumba anya inendiba bagwa derodi gode pao kipa kutu imuluji nyo musamba itiwa kobel musambi kobel Nathan Kleben Sakali anate kompila makati wa msamba etima Jibrison pasi wa jisude ni wagwediza wali wenga tenyo kalifabi na gamba tambla ama karisa na kwane guja batada wa Rodrigo Dipo pira ni wagwediza ama timi Argentina pira wagwe msude ni wagwediza gana Argentina beba ino mpira ino Leandro Paredes ageza kwa kuhia Leandro Paredes nate kwa pasi wa soko nyani kwa sagri ya fiko Douglas wa msamba etima Yonel Alvarez Alvarez na gule kira Rodrigo Leandro Paredes Paredes na papasi na guja na yoro marina mbili na pina guwele yamba Paredes na teko mpina makati wa gubio kwa matimi wa nafwa Argentina na maguediza bawa na ino marumba wasi wa Julian Alvarez ya ino mpira watimi Argentina maano bachanga watimi ya nafwa Argentina wasi kisa na guia na pina guja wa mbagaza kufumba aguze wa Lisandro Martinez kabao na pina guja wa Nuskursa Romero na pina guja bacha ya mko watimi Argentina baino mpira liendo Paredes na rupi nga brunche nyo makati wano maguediza watimi ya Susan Bavaina akati ya matute noye ndani ya noye uno ndo ya mada kurukuta mananga lingatu wana maje wajajawe pira mwumurifu dengwana na gusura mbina matneze inendo ndi ya basaja kakati wune ya girisange chukuta entula na teka wansa pira bagwedisa abatime anafuma susa ni baba inendiba baba no ino susa ni baba no esaba ya na nasiba kube gori ya basaja zaka atende wablashe mtuwe susa ni bali ina chiba nabana wadange iba nangi uze nyebi ya mafaya wana batimi ya Susan aliata sesangenule sesangenule zumwana wa mama nombe zako ime sesanga tuwali mutu zita mbure dakika wali wa msambi aliwasi watimi ya manafa Argentina gubaita Leandro Paredes Musambi aitibari endo Paredes aliwa suone mkwano kwanga uliriza zero team ya season emova na fama nyidenga Argentina

Yine ndibe tambula Argentina. Begeza kugole minundi mukaga. Ate Switzerland minundi mukaga biliku target Argentina gumuko target. Barumba. Pase ya gino musambe mune ya Martinez. Watimia wanafo Argentina. Ageza koku ya mkemiri ya Martinez kapare. Yegwede dadi kurastagri Afrika na gwere sana Martinez. Baino mpina nakumane kufamu wafunyo mubanga bageza kufumba. Aba timi ya wanafo wa manye guanga wa Susan. Aba daje breso. Naglonda del sakari ya mpina kuja makati wali watoga. Lefemina gamba teka. Teka utokumamana wa Argentina.

Omusambi makarista ba mkura gawano. Ndibe limu kunyo kundura mazini yi kwa mautu jiwunziki. Ndibe kumi ya usekenda fumu kwa nukangaluza kwa belo mpira na kubane kufamu wafu wafu wafu mbanga. Bageza kwa kuye mkoba kutumende na bagujo kwa batime kwa ngareba na fubali aba Argentina. Waswe kisa iba gulosa msambini kwa vede. Vede ya ino mpira kwa managaza kwa kuye mpira kwa kaska. Ndiba ya kaska ya timi ya wana fubali aba manye duanga aba Switzerland. Mbukta nsemangu nye mkwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa Bareba nonyo msambida sakaria Wabraba gwediza batimi ya manafa Argentina Beba ine ndiba Bagamba tambula tugende tambula tunyeze songa Waswekisa ibageza kufumba Baguzi ze mugori ya ndeposa Debade Sandra Martinez Makati wane ndiba nyuka Argentina Bajie msambini kwa stagiri afiko Baresa msambini kwa Gonzalez In Argentina, bade bazoku kwa buruza timi ya nafa basurisan Musambi niko gozaren, suwabre mkwa suwagolo ya itila kobe Yesu za lompina nafo ina kwato, ziko nye dachike china ana Ziko nye eba kika china ana mkwa nguanga uliriza Bayi lompina wa timi gwanga na Argentina, Musambi itiwa Hini ndibe tembura makati magwa dogo nshaka na kupana gujo msambeni sakaria Bageza kwa kuhia mkwa mkwa nukwangane mkutersa kwa makati wano Amando msambindo ya den sakaria Kukijo mlesele ya iti magwa nshaka Makati wano waia Amando msambano ya kanje Akanje ino mpilelote kwa makati wano waia gwa nshaka Shaka na papasi ino pavunye bageza kwa kuhia Wabula msambi jibriso Pira baguri nye mkwa nukwena bugwene sobele mkwa nukwanga uliriza Amusambi jibli sompira kwenye mkone gugena bugen sobele

Dotika zitambula china na mwemo ZMO timi ya Suisa ngemo Argentina Una musamiri Calvary ya nyo pragoji wa msamano la kanje Ni Calvary wuna toyo ntoke mbiro kakati Na settingra msambe sakari wa mpiragwa wa nagu sude Naglondoko Nico Gonzalez Alex Macavista Natika mwese kati Oriendo Parades Baba nubaseze center Hapa timi Argentina beba ino mpira Na Juan Morina Nagle kila mwene sule manjidonga msajia mkuru Buena Enzo Fernandez Ya ino mpira Enzo Fernandez Na kwa pasi na jemi mwagabageza kukuhia

Hino timu ya Argentina bao na wenye goal wanamkwana kwa angauliriza. Amusamiri kwa Gonzalez. Pira kugensa kugensa wabere mkwana kwa angatumbu de Simba. Mbeira bwetu baitambula Argentina bao na wenye goal majina isa mchu watu ungama zina. Yes.

Argentina baina mpira batongera dakika 9 baina mpira mabega wanagulonda huko bageza kwa kufumba mkakati wa Messi nimagamba ndiba makati kuna nyamsamba tu muhaini baina kwa pass na japa vunya bageza kwa kuia na gulonda huko Rusand Martinez wabweru wente baba na bachafumba mko tagri ya baba na bavu ya Argentina kukensa kukensa Leo Messi amusambiria na Messi baada ya mkozo mba wabula mpira gugese bugese bari mukwanu kwangaluliza agenda kwira go kick ya bana fubali abamanye duanga ba Switzerland baine gore mu Switzerland gemo Argentina

Nico Gonzalez. Apem kono mbanga, apem kono mbanga. Visa fsiziga nyoko jendiba ya kasika tine kwa ngalaba na Faban Swipsan. Nekasiko mpira mangunyo msemi Calvin. Dakika zitambura baba na barumba batime kwa ngalia Argentina Alessandro Martinez. Huno Alessandro Martinez ya ino mpila kwa manena chusana zake na baga bachaia. Awa timi Argentina kwa gwade Nico Gonzalez. Alessandro Martinez. Alessandro Martinez. Nasus kwa Leandro Paredes. Paredes.

Marisa kona pamfu nyomo utabo wana. Kipa kutinyo kwa bao. Baba deba maliriza timu ya banafa marijen aba Switzerland. Goalkeeper itiba koba. Hata siza nyo timu ya banafa manyedu angabari aba Switzerland. Tibi nagwa. Pas neja wa sabagwa dezari ya namaese une ya ino mpira. Ali ya maese. Pira guwa banna gusubi na bagwa dezari Argentina. Lesandro Martinez. Iya ina na gutu lesari ya namaese. Messi na gala katuna wabiru wante wa Christian Romero. Romero. Ya ino mpira guwa banne. Mbaba na baia. Aba Argentina. Baino mpira. Nateka wabiru wante wa geza kufumba bagwa dezari ya namaese. Messi na pwana guja bagwa dezari wa sweksa wali wa geza kwa kuzanyia. Aba timi Argentina. Baba no. Kuntabwa wa no. Doktumene na magujo kegene Susan. Tebi nagwa. Bagwediza. Argentina. Biba ino mpira. Bagwede tegura mtunga zuwedeo. Dakika nga zigwayo. Wa no. Lefebe atasiza gambi wa ina goba skambude. Lefebe agambi wa ina goba skambude. Muza nyua Susan. Haitibwa Miro Mahim. Wamusambi Miro Max Maria Mohein. Bamus kumye mkomo boxi wana gwe mkwano ganga uliriza. Endiba against the extra time. Endiba referee ajitute mu extra time. Argentina achia bara emu negwange ya Switzerland na liri bale egole katono nyoka nkulibwa.

0: zitambule dakika chenda mutano baba na marundi ya tiaga Almada. Almada Gweru kava deka basusumbu de zomba akarezika nukatia Almada kaza njira kutimi ya toko de Madrid mkwano kwa ngatumbu de sedimi na mgola Simba wabula kama nyomo pira munji nyo Bajia Musambia ituba dance Zakaria watimi ya Gwangareba na Fama Switzerland afirma yako balete Musambi amanyidwa nga msajia mkuru bwana Andon Jashari miaka mesa tazanyira kutimia Asimiran unazanya mpira namba 11 kwa tuliku Simba nengu wafumu suna jiri ya salireba musu na tumaya soziri ya kufumita ticha muso gambote mkwano gwangi ndiba yine tambla bago disa batumia gwangari ya Swesan basa gulome namba musamka kate baba no ba ingira Swesan yine ingira bila bago jwa kwa batumia Argentina mwagwe disa wa Swes wakuro liba geza kwa kuyatia gara mada guda mugabari ya manada kanje na glondoko gulunche nyo wa mwagwe disa wapada mlesa iti wara mfraura na gujaba inagoba kaba dengwa na kadye vayo di kadye vudoye gendole musami Tiago Almada Tiago Almada akaba dama muzanya zenyira kwa cheko kwa dega Madrid miaka rumwe tano guna zenya mpira namba makumi ya bida inaga usana mjezi kwa timu ya Gwangareba na Fama Argentina dakika tambla wana fike kiba na Fama Switzerland ziri chenda mumu samkakati dakika chenda musa mfiki kia Switzerland musa mbi Manuel Akanji hali wanafune bila gila kufari wali farita ina kusibukata ina sini kama Argentina na boku atakwe ya boku atirira baleta fiki kigwanchi ya kareso pira muwavu kuntabwe wano bakutumide na baguja kwa mkwano wanga uliriza
1: ewa nage
0: fiki kia wanafama manjidu.

Barose mpira mwamvunya ba timu ya wana Farmers Wilson. Nikuja Masaka ndi bagwa kanse bweze bweze bweze kwa kasuko kwa timu ya wana Farmers Wilson. Eda chika ziri chenda mu mwenda. Ezaka ita kundiba katwenda tabe. Nibade bende bagolonda wasu wana ba timu ya Wilson. Amego musabir kadoro dugas na papas na jema gwa kuna nyamuna sa chivakoda. Goalkeeper wa timu ya Borussia Dortmund tuma extra time. Emuku ya Argentina na eba na faba manye duwanga wa Switzerland. Kusemu wafunye mubanga na bagutomera. Bazemu na bagwe disa. Awa timia Switzerland. Emesina Jejino. Emesina Jejino. Baba na barumba. Sesan. Rekado. Rado Gwese ina. Na teka wago. Jaka. Wano. Aisiza wechi zuka gugeza mgenzo wair. Grand Jaka. Captain wa timu ya Gwangria Switzerland. Pira pira guitobu isi na gugenda mgenzo wair. Ziri ebe kikachikumi kakachikundima. Mudaki kama kumia sadoga extra time tuga hiri ba. Na gulende ya mesi na kwa nagujo msana Alex Makavista. Avista ya nampre na kwa nagujo logo kuna nyomu na sulema nyidonga msaja mkuru. Jini ndibe nyoka ya mesi ya inompira. Riano mes. Riano mes. Mwabla gulu kipa kubwa mpira kudu na kwa teburungi nyo. Pua liraba penalty. Tuwalira bubunya atete wekanganga afunye red card ya isebo mbera bwetu betambula mpira guse mwafu mwafu mwafu guse mwafu guse mwafu guse mwafu kwa timu ya Argentina tasoba de gufra omusambi wa Switzerland amanyidanga mira mohen ndiba ya kasuka timu ya Gwangari ya Switzerland ya Argentina titambuze ndiba tusizira kasezu mkote kuchuzi wako manafo wa champion bed amateka mwese mbe baga matinonya sente maonya sente ngaba usibula mkwano kwa ngamuchu jine ndibe tembro msemi tiagalmada ya ino mpira kwa wasaja tiagalmada nateka pasimase kadibageza kwa kunenya niko Gonzalez amati mebuna faba Argentina baba naba fumba nagamba tambula tugende kabuto fumba kabuto teka makabuto naglenda ukabada msambia ya utala Martinez na kwana guja makati ya mabugo wa Cristiano Romero umeri ya ino pira gomani na kwana guja ora omese liya omese liya omese liya omese toka kiriza toka kiriza kumbiri randiba huberi wantebo banange naglenda Nico Gonzalez hino ya ina Thiago Almada Thiago Almada kagara bege samu basa tura kagara basa tura Thiago Almada unaziri mtana mkwano kwa ngalinga nambiru wa sike mamba pira gugensi mgensi waberi kwa kasi kwa kasi mangu nyori sando Martinez sando Martinez ilichikume mbire kakate dachika bagiza koku ya mko makati wano ya ina sando Martinez wabede msambe chivari endo paradas na pana guja kwa sweksa wiku makarisa na kwa kira wansi wabichawa bagiza koku ya mko wabede msambe chiva Monteiro yefa Monteiro na gionda ukema luga Cristiano Romero hino liyanyo mpira kwa sige bagiza koku ya Cristiano Romero Romero Romero na teka pasu wansi wakuna ya msambe chiva msaja mkuru Alex Makavista dakika zita mbura mkwano kwa angaulirisa mtendesu ya kini mtendesu wa Switzerland ya mkwa nchisiga nyevi gambo nedifere mgamba na imu mula mula mchompira banange musambiri ya nmesa geze na reta amaro na gomu ya ima yo musambiri yori amanyidanga msajia mkuru buwana amdaune fikiki ya timi ya Argentina waweru wente badachika chukumi musato Kobel aino kwenye zenya kasajia kaba katabu nyono kusinga kupenati mkwa swagol Kobel aino kubastede no kanula maso kana kasajia kaburabe waweru wente we mpfriki kino singa penati manyiba kumuko wata penati biri mkampeni yenu katu ineteba musambi aitibari ya masu

wale nyowe bali rejela mukama kekaimba kachoseza kudachi kazizo ziweze 10 mwezi mazo kuita kusawe mencha ya lero nyongero kuboza ku mkwano kwange na jesenzire kuuliza rubogola simba nenga mati wasuzotia yona yona je wabade abali mukubo abava munembira byange bagalizo kutuka bulonji abatuse atera namwe ababade nengede zenja ulo mu bintu ebyenja ulo kale na bwe kityono mikwano jange nze prosi cheswa kudachi kaze 10 mwezi mazo kuita kusawe mencha ya lero nkugamba bugambe nti tula terera program ya fe Sunday Gospel Show ya kanisa ya fe ya waka ebere tose kale Sunday ya fe ya waka angabwe tose nebaza mwina bajikerede mwedaba tese tese nabalenge dekoda wanaba munga mumpavu notification ito atuseda mkanisa ya waka jetuli umpira tegutu tuwale nebila levilingevyo neda ulichimuchi wila chirunji mchisera chacho na wechitiwero bisera pia umpira wabiwede atera na fe tuze mwisera ebya fe bitufe biteke teke dakuli sayo mpira beba wangu de naba wangu de nguuli dekao ya denga sibitegera nyo na sinze kutegera vine vya fe vya chagwe nesesesete mwatu kwa zebulonji nyo na hekale aha yono na yon mvudeyo ne nkwaniriza mkanta ya wakira nkugamba tugenda kutambula wetu chokutu kila dala kusawa satu weze ncha ya lero tutaandika na nyimbe zitendeleza katonda wamuno bubaka butu zamu amanyi enyimbe zo natansene mkade wafe ati mzai mati ya luimana kaimba kaka Sunday Gospel Show nga kulombo jira urugendo rwayo nengeri jeso bodo kuchusamu obulamu bw'abantu atera bwentyo ne nkuwa Joseph Ngoma kagama ntiwe bali nyo mukama eramba kulisayo ababa demo concert yo naiba naiba nakampala mwe mwakoze bulungi mwejudza mwejude era mwabadde basanyufu nnyo naye bulijjo mu yeyo motisa tisa era nze kuzobutambala dazi namba tugenda kukaba tukulukusa maziga era nzija ne pipa ya maziga mukuba mulimu ebigambo by'omulombo jjo bulamu bwamwe ne mukaba maziga na ye mama nagezo kubalengera nga wano kumitimbagano nga mutema omuziki muzibu nnyo nga muli basanyufu bazibu nnyo nga nabaleso obutambala babusimuza ntuyo za mazina si maziga naye mwatutendera ntugamba singa maziga gali gawunyandwa dendoza yali agadde okuona yali badde ategerawo naye kale mukulikeyo kirungi nnyo nti mwabadde basanyufu nsubira era

0: ogoloko katugende tusinze kubange magombe Krista avuddeyo tavuddeyo no kati era yavaayo chemba nkugamba nti yatula muffe abeera muffe ennaku zonna na ye kale bwati Judith babiri watusiza kudakikanya zokezi bulayo kwele sawa ebiri sawa ezwera biri mukibanyi tugenda mukanyomero kafe akomugo gw'omusumba mwetulabire nti katika ya katonderi omuntu beera n'omutume David Walusimbi era yatudde okututwala mukanyomero ako kale mukaseera kano mbaneetaaga kuvanga mvako munteka tekeno eyo bulanga tenko meuti ingilisa wa feyo kubiri tutaandikirawo tegeka uli agambye tegeke sati yo tegeka gomesi yo nange kugamba nti tegeka bible yo tegeka notebook yo tegeka pen yo tugenda mu kirasi tugenda kubanga tusoma tucheyongerera yo dala ya manyate wa kutenga gamba nti oluswe tuba tutambula tusobola okuweta mukawo katona wali obwetaavu era ona jukira bulungi naffe tukolanga Krista tukulembedde msaji yali amutwala mazoko okumukuyegawa mutegezeza nti kati sebo toyina una walalawo okwata ekufo tulikuwa tatuliza wango omwana afa agwawo tugende bwe yasitu tule ekigere ndozo msaji naga nti ha ono kati tagenda kutunula yadde kukono yadde ne kudyo naye baba bagenda atono we kikulukuto atamu kuteko atatanze okuyimirira abo za mukuyanja yabantu ani ankuteko bamgamu kama wafe obuzo oti ani akuteko nga abantu bonna bonna bakwetolodde obudde nno ne bubanga obugenderawo nga oli alaba obudde bugenda naye ate ng'ono kyakola kya mugaso nnyo byonna yabituukiriza bana bamuyimirizanga yabakolako n'eri gye yali alaga embeera n'etereera kaakati naawe bw'owulira twekonyeemukko wano nga waliwo ensonga ekutta kati bwe tofaayo eri gy'olaga biri gye tulaga biri bulungi naye anaawe tuyimiriza nawe tubitereezezza kale n'olw'ensonga eyo kankomewo musawa yaffe ey'okubiri
1: Okuvanga 11 mwezi ogwo mukaga bakanga 19 mwezi ogwo musanvu tusubwa mukisogo semba yo kwa Cristiano Ronaldo Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico kuchano bibiri mwemu oba chano bidamu musanvu ku Star Time kwesa sulo mwezi gumu tukuje kubuke kwa oli esawe no tukwambuse kwa esinga woko ate gwali ku classico ba super bouquet tuje nawe kuwa ye nyongeza ya naku tano Nanga kutusibwa go Star Times
2: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna hey. Ntereka na baka sente buli mwezi nivansiri sevi savo kwe gamba na malayo
3: leka kemi tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kaunche ya pride wefuni ya yesu wa kumwere Chani na nimu kumatabi gaforu wale ro Oba kwa kunametali ya kusasulia Noti munala noti noti Bisatu wa satu musatu Uwende chenda muenda Okuma nyebi singa o Chani kwa kutere koru wale ro Omaleyo ne pride Ama teka nubu kwa kulizo Biko berirwa
4: Pride Bank Your growth is our pride.
3: Pride Bank irunga mizu wa banki kuru ya Uganda Sente za wa customer Ziku miwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda Okutukila dea kubukade kumi
5: Uli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosi Cheswa ngali kiriza omoyo gwo ne kigambo kya Katonda buli lwa Sunday
6: Nze Margaret Magambo owebunna mwaya puliriza nnyo Sunday Gospel Show awamu ne family yange tujagala nnyo banage mujiulirize ekola amakuru manji era tubagala nnyo aba Sunday Gospel Show mwenna abajiuliriza tuli ba mukisa

0: sibu terevu nyo olikuchenda musambu akasirisa kalimu satu femu mfredio simi programe nyo jendembe olikuchenda mbulika sisem saidi zedi miti anamu vende football tuwa kasesa chanyo chochegegwa mwena mbani lizanyo kumukutuwa lupogula simi programe nyo jendembe mdeme mkama katondo mnjali wa gulwaisa mazimu takane gata lumila yebali kubanga haba kumia nyo na batusa kuna kuluru alero nore njini ngele unakuru wa sande haba dema sinzo mkulike yo nyo njini dadala mkulike yo dadala ngamba haba katulichi haba lukula haba kulistayo mwena mkulike yo nyo haba 7CD ngama atendeleza mkama katondo unakuru wa juma kuzecha amanyi nyo njini dadala haba shira mwa basala juma mungu achivabalide nyo njini dadala nimbanga masubu kutendeleza mkama katonda mkutia mkama hama gezi mkasa ukeda shuvula watani sena kaimba kumana obu wala kubaisa jakisitofa mwagala production akatendeleza mkama katonda hechono chirunje sondo chitegeza ntino na kuzongeze zuru walero ziri 12 umwezi gwegwo msavu mwaka kwa 2022 mkaka chitegeza vota mbude kenda kwa 12 na kwa 11 zo gendo kutambulu kula pikanga kuna umwezo bako na chokuja mcho kango mwako kufuli kwa tandika kutoko luna kwa walero utambude na kuziri chikumi chenda musa tu mcho chitegeza achi mcho kufuli ilo kutuwa Christmas ugena kutambule na kuziri na kubila chikumi nkaga mutano hukumala kwa mwaka zibili chikumi msavu mubili erinya eriange Sava se wachili angasele kusalungu ni muziku wembo gobo. Untumula mbwende mesogeja programu ya kadu mkamwenu. Kwa vitamini katu isemu chakulia oba chakunywa. Chunyala lwengo chitegela bunu jinyo. Ziri 12 dachika zise kusawa mkage zoru na kuluwa lero. Ene ngama tibu abachala. Mutandiku kula pikanga muteka teka. Kweziwe lido mkage chitundu. Wezi basi ingiro musavu. Hapa mkaga tanu. Masuwa nikatandiku kuba gana. Bunu jinyo njini dadala. Ateku musavu kwenye njini. Tupa tubia cha misana. Chitegeza bo julida umami weche misana kusawa mnana. Hezo sawa njaga lwengo chiteka mbongo mbongo. Hezo sintufu ziba za mazika. Oh my god. Abachala nja kuba wayaka imba abamanyi chokola nga dala dala dala. Ebintu mbikolera mu budde otufu ekyo no kirungi ate nyo nyine dala dala. Abonno kanve wuko na bikenga nsoka nsindike ubaka buno bugende eri banyini bo basobola kula bikanga babera nabo bubaberemu okusokera dala dala kansoke mbuze kwenyo mwena abateza lupogula simi program nunje dembe mbuze kwenyo musawu gamotia musawu iva una usinzo kubanga uzela lupogula simba mkolentia chichuche njini njini njini kansoke mbuze kumusawu iva wali wangami yotegeza chi kuche misana aache nategezeza na kugamye tisawa msavu mchalo mtufu ya tuziwa haba julilo mami we eche misana chokate na dalu na kungalu nolwesande uluwavo uluwegandalo chokate kusawa mnana negante ziba za mazika tochikiri zanga kutuka mbudobo msavu iva tukuzi za kwenyo kubalu kubila kumukudu walibu kula sime programa enuche yedembe ogambo tia na kambuze kwenyo niku iva kamate sitinu ulio tia kubalu unajo sinzo kubangu walibu kula sime programa enuche yedembe chokola chichisinga oblunje nyo kubalu wangu wiza lukula simi programe nunje oyonu vya mtapuka kwa ajuliza na headphones bwe kitu bwechitambla ndabina kwenyo musao aklamutinu aliatia aklamutinu mubuza kwenyo mwebalu kubila kumukuru kwa lukula simi programe nunje bengamba musao iva walimu BF Suma ntinu ugambo utia wali kukampa rodi bwe kitu bwechiri hila wali nyo ni mesiji ya tuseda na gati angkwa kana nyo mpeneleza kwenyo bantu bange timba tumide kwenyo atitipa bede yone bafa ibi wade nganzi wendi nyo nubuni nubayo simu umayi kudiguli mitu ibunye ya ziyo msafu tane ziro bina abiri bibiri ana momo na ana kari bwatyo ndabida kwenye nyonyini dada umana vidwa chingende yunga simaze kubuza kwenye simaze kubuza kwenye nyonyini kumama shema Mama Shema uliutia ndabida kwenyo abantu wali nakuwadde abantu wali saliza wali nakabugo mwena ntimuli mutia mwena mwebolo kwira ku bwalbo gwa simi program nuji yedeme mbatimi de ate mbagala nyo nyini dala dala dala na bali ku sente marodi bona Mama Shema Mama Shema banda bide nyo timbatimi de ebitagambika neze nage nagambye ntino umwana wobwala Eva Musau Eva tukubuzi za kwenye nyo mwebalo kupira kumukutuwa kwa simba mprogramme nunji ya dembe kale au katuwe yongene yo tutia mwe tuti ugena kubanga obuza kwa kubantubo ngoita kunotinya emunya abantu babuze kukuba kashimu babuze konyo ngoita kunotinya emunya tanu nya satu mkaka menda msambu ya notu msambu na msambu na mbili msambu sata satu mna na ya notu msambu noti nya menda msambu satu 000 hauwe nyini toi na chuwe kwasa oyo obuze kukuba antubo katono nyo na dalaba dema sinzo bakuliseyo nyo chija kubaka chinkole dalabu uji nyo nyini dadala ate mwabata genze mkutendeza mkama katonda mkama abalaba hidaji abalaba misana na ichiro kloba kula simba njaka lode mtu hello ulira no folofoto ndere unya maluso ono abadde cha bipinga tisibye tuliko nakulwe ganda lolo ba bipinga lwe chiwete kiso kuva jjo toyine mupi kende ulebete wachili kushimbe no bye bintu byange nze ntio webalu kuwele kuwuliriza side eyo nze nga ndiye no
1: uli mpeno nze za ite aishiri
0: wani
1: Zawede
0: Aisha
1: Eruka
0: Eruka
1: Yesebo
0: Uli utia
1: Mbulungi tukuhuliriza
0: Nangi denyo
1: Denyo kuba mpola
0: Mkube mpola mpola sikuba kumtwe kuta
1: Mbileko
0: Mbeje ya leto buzimu zeti yangu nya chitete bianji
1: Bana Mbileka wana bangona
0: Otio o inabangaba mika

Alright, angumulembe kwa kukula kaimba kwenye galuba nkawaleza kwenye aba family lofu hatena mweo mwenye mida miyangu matukozo bulu njobu tagambika auwe njini njini luza mwaloze zaku mwenye nabali saidi ni mutegele chiba ise family lofu ni mutegele chiba ita keks zabe keke zuzeba kula ntizidi zitia zitambla zitia hatu tuda mkutakala tagala hati mweko sasibubathi ndo utagwa aba mbali sebi virenge mga family lofu weli no neda kare kamba simu lina wano mbagazi wana kululunja ulujude vino nungu mkama katondo mnujali wagulwa isa mazimu takane kata lumina banku mine nyaba mpere mpisingu kubanga mweta gamba jukize na kuzubo izigenda kuwena makumi asa tumulumu uchimanyi bulunji nyonyi ni dadala wali shulatoni gadenzi eee atakuraba uja kubanga kukwenyini uchijia mkwenja uluze chukugamba ina chukugamba ncha chukugamba atida luna kululumu mjukirenti amatikira gabene awangarenyo masomo uchi atakumina mpera awankumile ulina gwek ulina gulia ulia ulia ulia

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Mpakaso pira se chasi za yoku nyuma konsi zizino ku UPC kwa stata okuvanga 11 mwezi gwo mukaga bakanga 11 mwezi gwo musanvu tusubwa mukisoko semba yo kwa Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada na Mexico ku channel bibiri mwemu oba channel bidamu musanvu ku Star Time kwesa sura mwezi gumu tukuje kubuke ko oli esawe no tukwambuse kwe singa woko ate gwali ku classico ba super buke tuje nawe kuwa yenyongeza ya nakutano. Ilanga kutusibu wako. Star Time.

0: Ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za raka soma zikumibu ya Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Hii mnyuanyi kuluri kwa hansari za mwono kanusu kunusu. Enyanya yonajie gomba na hii kuruno. Ndeko kujirima.
2: Enyanya Anso F1 ya chimala. Kati ateba yongede no kujiro ngo samu.
3: Enyanya Anso F1 erongo seduamu. Nga kati size ya chimala ye yongedeko. Okuongedo kukumide shuotoko. Chenvu ni katonyeze. Nga kakati esoboli ya dalo kuangala kumudala. Okumali ya dalo wiki satu. Eka esolo kuapply bibili. Ngojino gere meze satu. Anso teka mulua. Jifune okuva mu Faith Agri Inputs. Mukontaina Village, opposite nomu liyangu guigida mkoba complex. Obaku eselia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde biobuli mini obulunzi okweto ole guangalio na.
4: We misa mirinda, osasanye sanyu. Wefuni ya mirinda fruity, pineapple, green apple, oba orange. We mise, ofunaka mwenyu mwenyu, okasasanye. Bofunaka mwenyu mwenyu, nese kusekera. Mirindo sabulo mufuna mumiru zebisa tumuasa tu. Evitano, lite biri, ne mchupe ya glass ya miru zivisatu. Buli awali mirinda waba waka mwenyu mwenyu. Mirinda, smile, be contagious.